0: Blok reklama.
1: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

znamo da je danas onaj lijepi dan, petak, 8. maj je 128. dan ove 2026. godine. 1429. godine, predvođeni Jovankom Orleankom, Francuzi su u stogodišnjem ratu probili sedmomjesečnu opsadu Orleana, natiravši u bjegstvo engleske osvajače. 1894. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin u Njujorku prijavio patent za konstruisanje aparata za telefonske i telegrafske prenose na veće udaljenosti. 1902. godine u erupciji vulkana Mont Pelee na Martiniku potpuno uništen grad Saint-Pierre, a katastrofu je preživjelo samo dvoje od 30.000 ljudi. Na današnji dan 1921. godine u Švedskoj ukinuta smrtna kazna. 1931. godine počela izgradnja crkve Svetog Marka u Beogradu. 1952. godine na današnji dan na prvoj međunarodnoj konferenciji novinara u Briselu osnovana Međunarodna federacija novinara. 1988. godine održan je prvi Beogradski maraton. 2001. godine Savezna Republika Jugoslavija primljena u članstvo Svjetske banke. Na današnji dan prošle godine za papu izabran prvi američki kardinal Robert Prevost, koji je uzeo ime papa Lav XIV.

Danas isplata aprilskih penzija. Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će danas aprilske penzije u Srpskoj. Vlada Republike Srpske će u predstojećem periodu u procesu izrade rebalansa budžeta voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, saopšteno je iz Ministarstva financija. U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske sutra neće raditi republički organi i organizacije. Organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Načelnici opština, odnosno gradonačelnici, će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinica lokalne samouprave dužni da rade u dane praznika i u kom obimu radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

E sad, i ona informacija iz porodilišta, u protekla 24 časa rođeno je 28 beba. Istraživači su prošlog mjeseca zabilježili drugu najvišu temperaturu površine mora od početka vođenja evidencije od 14,98 stepeni Celzijusa, saopštila je služba za klimatske promjene Kopernik. Rekordna temperatura izmjerena je u velikim dijelovima tropskog Pacifika, što je bilo praćeno intenzivnim morskim toplotnim talasima, saopštila je služba. Temperatura površine mora u aprilu bila je veća od 0,52 stepena od prosjeka u periodu od 1991. do 2020. godine. Evropa je vidjela oštre kontraste u temperaturi i padavinama. Sve to su karakteristike klime koje su sve više oblikuju ekstremi, navodi se u izvještaju.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032 663 040 i 061 987 676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Teše.
0: Marketing.

Evo još jedne informacije za vas koji volite tako da malo nešto pronađete, recimo jako vrijedno. A zemlja puno toga nudi, kažu da su mnogi ratovi postojali bogatstvo, neka su od tih pronađena, neka nisu, a jedan od rubina pronađen je u Mjanmaru. Vlada Mjanmara saopštila je da je otkriven veliki rubin od 11.000 karata, jedan od najvećih ikada pronađenih u zemlji poznatoj po dragom kamenju. U saopštenju nove vlade koju podržava vojska navodi se da je rubin otkopan u oblasti Mogok i izuzetno je velik, rijedak i teško se pronalazi. Džinovski je to rubin, ima ljubičasto crvenu boju sa žućkastim nijansama, što se smatra visoko kvalitetnom bojom, ističe se u saopštenju. Iz vlade naglašavaju da iako je manji od sličnog rubina od 21.450 karata pronađenog u istoj oblasti 1996. godine, nedavno otkriveni kamen vrijedniji je zbog superiorne boje, jasnoće i ukupnog kvaliteta. U objavi nije precizirana procjenjiva vrijednost. A carevi, kraljevi, vojskovođe dugo su se borili oko doline Mogok u regiji Mandalay. Rubini iz Mogoka su najskuplji na svijetu i često dostižu cijenu od više miliona dolara. Jedan takav pronađen je i vrijedan je, zapravo ima tu vrijednost od 11.000 karata, što nije naravno nimalo naivno. Talačka kriza u banci u Njemačkoj. U filijali banke u Njemačkoj u gradu Zincing u saveznoj državi Rajni u toku talačka je kriza. Policija saopštila da se u objektu nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač transporta novca, prenosi Bild. Policija je navela da o ovom incidentu obavještena je tek oko 9 časova i da su na lice mjesta upućene jake policijske snage, uključujući specijalne jedinice, helikopter koji nadlijeće grad.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Firma Euroskele d.o.o. Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Veče glamura i vrhunske muzike u svadbenom salonu hotela Rođo. 8. maja nastupa jedna od najtraženijih pjevačica regiona, Katarina Živković. Vrhunska energija i atmosfera koja će se pamtiti i ovo veče uz Katarinu Živković. 8. maja vrijeme je da se pođe kod Rođe. Ulaz je besplatan, na vaše rezervacije zakažite na broj 065-520-900.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.